0: 다 보러 나무 떼지 불알레 험다 나고 니 흐지고 야마야 떼나데 유니데 야요마 미차치미 벌리사미에 체면세나 지지 불아 아요마시다 고 뭔다 해야데 마마 시냐미에 레마 그냐가야 레든 우미야 바본타 아무 아무 아세네레 본다미에 체면 전아 해가 바까정 알레 제토레 쩨레 요마 갈로트미네 허드나미 자치미 꼬로 우미야 지레냐가레 꼬로 비세랑에 마 마정 코냐야냐레 칸노 nga ali la menga ali ola menga ali ne bi homa le to yo enenga he su tv le na ga phone ko lo ame yo su le me yo su le phaya chan ne me mlo na ke the a pp de ma yunya nga la go yo ha e khon jo de yo ali phula le ya gu ya phula na ho nya bulo a ti ti yo e e ko ni mlo na yo mu me yo mu to ko ne yo ma ja ho te a ja ho le he ma mu nga le ma nge ga lo ma nge ga na di ma che me ko bi se ne la ne si da yo pho yo la ja la le ja nga ya ni a he ko ni ke ja to le mo la me ja to le ya cha ne nga da ta ko ni ke ko yu me lo ya ni u na ni ko ti ko na ko ni nga sa tu mi na no e nga sa tu sa ni do me nga sa tu ji adi mane ja the adi ma ha ja ho hum te ya yeung a ya nya le o yo phu la ne i ne ho i ko ni cha na thi ne ho i ko ni lung nga ho i lo ya nyu bonga le em ji yo bonga le yo ma ji ko tho le tu lo en ne nga lo cha na thi be na go pa yo ma ji bi ti nga lo bi ti na yo ma na ho lo je ho to ya je ho te a le e nga to ni hu du na ma bi on ni le jan tha ji nga lo ma bi an le na go pa an do de ho ni le khu khu ji ne na he he he ti mo la nga le ma mo la de u mya ni ja mie o ji pa ka po nga sa te le nga le u mya ji yi ho le nga lo mya ji bo li sa mi lo ye nyu tu mi ne a di ma ge ji ja ho le a ge ji yo mua le hu ji te a yo ma na le ho le nga ye nya i san ni a pe yo ya le an la te lo ti po na oji adi ma phu e phu don ta na le le me lo le le kala ma kau kau le phu la thu de e to onya ya nya mi yo ma ji a gu thune la ine khai phu la to to ne yo mu de na yo mu ka nga ne ma mu ka phu la le pha ja mi lo ya nya thu mi ne thu ka ho ya yo nga le to lo pha la nge tha pha le e le ma nga ya nya adi ma ne ja ho a gu de nga le ma ja ho de na hu de na umya te ya de le pula ena ko ni mamu ho ale na ko ni adi ma min nu ho nge ka ma di ma mamu ho ale tujo ma ja ho ale le ja ho phanya ho ale nge ta ja ho sia ya nya nyu kha nga sa tu aji ji nga sa tu le hu go go go le a cho ne pan ni pula cho tu ma jo mi lo ti de na umyo ne ma yu thanya le pula ko ro ja mi ne ayo ma ji jo ho le mi ne ma le ma cha da thine ma i ya de le so do de ko ni ya mi lo ye nyu tu mi ne adi ma na go pa a chole da ta la ne phara nge tu de pha ja nge lo ye nyu ho go te u ji ja ho de le pha ja le ya cha da ne nga ne na gam ji a sa tu ga ko ji nga ye nya i chu ti ji pha do la si chu i chu e ga sa tu ti ko lo ko do la nga i chu adi ma thu a chone che te ni le che tha nga lo yin yo ti pon na cha sa cha nga le do me lo a gu thu ye ko e ma a di ma le a gu thu ha pu la i ha nu the na ma ya ja pa ti pon na se be ko ng mi ni ma ko nga ji yo ti ti la ko lo che tha na lo yin yo i tu e ma bu e pha ja nga si ji le ko pa yo ti ti la hwe we ayo ma ne o yo ne to i go pa ma pha ja nga ji tu ko ni ko lo adi ma ye i la nga chu e u mya ji u mya ji u mya ji u mya i ho ja ye nya i chu te u mya ji ti ji bo li sa mong lo yo che che che ti ji ti mu ti ji ti si pa nge ti ji pa nge ma kho ma du na bo li sa ti mu ti mu ti mu ti mu la ma ye nya ti mi ne pha la ti po na le ngu le nga ji adi ma pa the tha ha chu do pe ja ngu nga le chu a ji ji ho ja nga le tu ko ni adi ma ji mo chu nga sa te lo ya e nga ne agum do ho le mum de de ya do ho nga yos su le do la ji na ma mo ho ji na tha ma ya do nga ye nya dan ta na dan ta hu lu phi ne chana hu lu phi le lo ayo ma ne pha mo e yi ho ma ne la mie ayo ma hu lu en la nga yi ho ma ne la ye nya ayo ma ji bon le mi lo nga ji ayo ma ne ha bu do lo to lo ya e me i chu e to lo pha ja nga si ji Adi mana minumong ya, bah cuci di gym. Alu kan ya, na ya mak kan ya le songling ya lah, yang juga kan ya le songling ya. Hugo itu he, hello mak bu yang aja ya mana, memang tak tahan ya ngalor yang juga ya mana kemu ne, upakon ne, kan ya le, holing ya, hello moling ya lo kan moling tu mene, hum nama pang ya le tu mene yo, agak iko ni adi mak yang ena pipi ngalor, to mui ko ni. พี่เด้อพี่มาพี่เด้อมาพี่แล้วก็ตัวอยู่ตรงไงนะก็จะอยู่ตัวหอยแล้วช่วงเช้าตื่นรู้อยากเอ็นเองก็มีเยอะฮะให้ตัวหอยตัวเตะยาตรงอะไรเข้มหน้ายาย่างอะไรพยานหนุ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวหอยตัวเตะยาตรงอะไรมีอาจีมีอาจีดูแลงานอยู่มีอาจีคือการดูแลนั่งเช้าตื่นแล้วนะไอจู่แล้วก็เขาคนนี้อย่างนี้เลย จะกันเนี่ยมาอย่างนี้นะกับป้าเอ๋งมาจูกันเดียวเมียนเลยที่หาปัวโลกับป้าอยู่อาคาโคโจพี่น้องหลังหูโคโจลิซูโคโจปากกายโคโจตัวนี้เมียมาจูเมียอายุมาเมียเออแล้วกับป้าที่อาบิสามาเล่เล่หึมยาพันเนี่ยอย่างนี้เออเดินหน้าไทยเนี่ยไทยโดดเยอะไทยโดดเราติดกลุ่นหน้าดามา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
0: ลอยยูกัมจือไทยพอนเนกโลพอนเนเนมีอันดูนะฮานาคนเนียโยมาคนนี้และเงลิโมนาคนเนียโยมาคนนี้และก็ป้าเว็บไซต์กดยาแม่ก็ป้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ป้าโยมาจือลุงทำลอยยูก็ป้าโยมาอิโมนาและไงยังไงก็ในแต่ละดชาติบิมเลยบินามายังยูกัมนาคุตาเนช่างถางาโอจีและเธอเพื่อนสนิทเลยเองอะไรอย่างนี้ที่โควิดน่าดราม่าอย่างนี้